tutta moni mia mun numero kokematta pannut olen paperille tunte siis pelättävät leikikä voi listit visket tulla ja unusta et kuuluisin kun sulla. Tutta mun nimi ja mun numero kokematta pannut olen paperille tunte siis pelättävät leikikä voi

0: Kalle. Natukeni, natukena.
1: Nau ylämus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymusi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi et jäädä paikalle.
0: Natukeni, natukena.

alles spijken, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ket sai uuen läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kallaa, kiki mikki.